0: Turismo.
1: کردی
2: کورد کردنو برینی خرج لدامزراو پروژه کوملایتکان لالمانیا داو کاریگریکانی. آیا بودجه دامزراو کوملایتکان و پروژکان کم دکرینو یا خود دبردرین؟ بله کم کردنو برینی برچاو روشونی دستگردنو با کرتی کوملایتی لالمانیا با سال 2026 پلانی بودن راو. ورقیشی کارکرنی ناخوی امرجه با پاشکوت کردنی لانی کم 8.6 میلیارد یورو دکت که به تایبتی دتوانید کاریگری لسر خزمت گزارکانی خوش گزارانی مندالان گنجان پنابران و هروها هاوکاری بو خوان پیدویستی تایبتکان هبت. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی بد شیوه اکو لهر شوینک جوله بشی کردیم هفته اگرن امرو یک شمه دی ایارو من کامل بازرگان با ماو یک کادجمر لحرادوی ویدیر کسمو بشی کردیم هفته کسمو کردیتان پیش کردکم. لبرنامه هم هفته دا درباری کرد کردنو برینی خرج لدامزراو پروژه کوملایتکانو کاریگریکانی دادویم. با مبستش لگل سیاست مدارو کارمندی کوملایتی بررس کاکشوان فیزی دادویم. هروها لسر او چشو بابتش جمال لبوچونی بررس خاتو افافان کویک برابری بشی چارسری درونی لسنتری درونی کوملایتی با پنابران دوسلدورف افاو پی اس سید دبید. چند زنیاری چیز لسر باردوخی او رخراوانو استی خرجو تیچونیشان بشی شیطریم برنامه. البته کسمو کردی بیا مسخاج نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: پلانی دارجه و جبجه کراو با کم کردنه و برینی خرجو تیچوی ملبند و رخرا و خزمتگزاری و پروژه کمالایتی کن به طیبتی لچارچوی بودجه سال 2025-2026 لالمانیا دبیت های کمبونوی برچاو لجرخانی کمالایتی ده. ام روشوانانه بشوی چی نارجی کاریگریان لسر او کسانه هیا که پشت بپشتیوانی دبستنو نایکسانی کمالایتی کنی استا خرابتر دکن. هر وقت پیشتر آماجم پیدا استاج لگل سیاست مدار و کارمند کمالاتی بر ریز کاخ شوان فیزی در باری کرد کردنه و برینی خرزد لدامز را و پروژه کمالاتی کنو کاری گریه کنی دادویم. سلاو کاخ شوان و زور سپاس بو بجداری تن لرادیو کسمو کردی ده.
1: سلاو رید که کامیر سپاس بو بانگهش کردنه.
0: کاخ شوان بپی او زنیاریانی لبردستان ده بری چند کرد کردنه و برینی خرج لدامز را و پروژه کمالاتی کن لسال 2026 ده پلانی بودن را.
1: کاخ هم یم پی او زنیاریانی که اصل لبردست مانه او پلانه که اشتانش و سبواری جه بجه کردنه و پلان هیا تا او پلانه که درکود او پلانه بو کم کردنه وی خدمت زایی لبشه کمالاتی کنه قرار وانه بو که یعنی به اشکرا بلین بلا مثل لمیدیا کن با سیریا کنو تن زیک 8 میلیارد لبشه جورا و جورا کنه بش تایبتی لبواری نالان گنجان خواهن شو جاوسی تایبتی کن کشبران و همو او بشانه که خدمت داری کمالایتین یعنی کم کرتنه و لبردستیانه
0: او با سرانسری المانیا و همو هره مکانه کاکشوان
1: بله امام پلانه که این حکومتی فدرالی المانه که لأوان بریاد بن یعنی تأثیره که اگراته و همو شونکانی کمالگای المان
0: بله رخ را و خیرخوازیکان و کمالایتکان هشداری دادن لپاشکشی دیان سالو حلوشاننوی جرخانی کمالایتی ایا برستان امال سنگان نسبارد بکم کردنو و برینی خرجکان پش رازدکنو که کارسات بدای خواه بینید؟
1: براسی وای ام هشداری من پرشتاس کم و بتایی بت ام کم کردنوی لو بشانن که خلکانی که گذو که زورترین پیویستیان به خدمتی حکومت و خدمت دولت هیا او بشانه که هاوکاری خیزانکان هاوکاری گنجانی که پیویستیان به یارمتی بشی انتگراسیون بشی خواهن پیداویستی تایی بتکان همو او بشانه که سالهای سالا یعنی بوجکان کم بوتا و استا ام کم کردنوی با خراب تربونی جرخانی کمالایتی و تاثیری خراوی ده بیل سر بردوخی و آرامی کمالگا
0: یعنی توانیم بلین لای زور کس که درستیان کردونیا به هوی او یارمتیانو توانیوانا باری درونی بی باری تندرستی بی باشتریان کردو چونو کو خانیوک درسته که اسه بی لی ببری تو او کاربا هموشتی چی لی ببری که ترور دارده برو خرابیه چد
1: براسی وای اما بینیم که دوای کرونا و کشه های درونی کشه های سلامتی به تبرینا و لاوان و گنجانا لالمانیا زورتر بوا و است لکاتک تا که نزیک زیادر به پیو امرانا 7 میلیون کس پیوستیان به قزمت گزاری یعنی درونی هیا ابین که حکومت نتنیا لبشی ام بشی یارمتی کمالایتی خزمت گزاری برکل بشی او سلامت و تندرستی شا ام کم کردنویا یعنی پلان باید آرشت و اما به هوی اوی که او کسانی که پیوستیان به یارمتیه او یارمتیه که پیوستیه نبین و هر واحی یارمتیه کن کم تره بیتوا
0: بله او بو که با تراپی آنه پیوستیان به تراپی درون ناسیه لصده چوار به تمامون کرتی کن لباتی زیایی کن چکم تابه تلاوسان دروزه بیتو دسکوت کمه بیتو بله موین لیکر که خلقه که تر درنگتریش دسکه و گلیسته که زور جاربه شش مان چوارب کن
1: بله راستی وایا
0: کاخ شوان وک سیاست مداری چی چالاک و کارمند چی کمالایتی لیتان ده پرسم بو چی کسانی لاوازی کمالایتی وک مندالان گنجان خزانکان خوان پیداویست تایبتکان نخوش درش خاینکان بسالات شوان و پنابران زور جار لبرین و کم کرنوی خرجکان ده لپش همو چی نکانی کمالگا ده یارمتکانیان کم دکره تو لیان ده بره بو چی یکم هنگو بو آنن رد
1: یا به داخل واقعیتی که یکی ما ای بینین که زور جار که هر وقت خودان شرطان پیکر یارمتی کن که کم کرده و یکم جیل و یکم کسانی که ام شعره که فیت سریان حالتی جار فقیره یک خوکار یاوی که مندالان خیزان هجاره کن او کسانی که خوانی پیداویستی تایبتن پنابران و کسانی که بسالا چون براسی نتوان وکو او کمپانیا زلهزه کن پانه گوره کن و کسانی که سرمایه هن هست کاریگری سیاسی درست کن و ببی بونی لابی یعنی اوی که بتوان دنگی خویان نارضایتی خویان بگین حکومت و او فشاری که لسر شقامکان فشار بیر مدالده کن نیا لبر خاطره و که حکومت ام بشه که براحتی دتوانی یارمتیکان کم و کابه بی اوی که دنگی کی زور گوره بداتا و افشاری کی میدیایی لسر بی بداخوا که هر ایمه دبینه ما یکم جار نیا اوین که لسالانی رابردو ام فشاره زورتر بوله سر کسانی که براسی پیویستیان با پشتیوانی هیا
0: بزبده تو هم بلین وکو جوازی چی نیوان چینکانی کاملگای آوانی که دستکوتیان زوروانی نیان چکم آوانی هجارن یا دستکوتیان ناچارن پچنه او شنانی که یارمتیان ادنو یارمتی ورگرن بلام یکی بو بیتوانی خوی خرجکی پچشه
1: براسی وایا بداخوا امه دبین که لالمانه لسالای غابر دو او هجاری زورتر بو و ام هجاریه که و ام شارانه ابیته هوی اوی که او کسانه که پیوست یارمتی کمتر یارمتی هم ببکه و سالانی رابر دو هجاری زورتر و بیتو و ام کسانه وکو یک کاملگا راو برنین و بگرنه و بنامالکانی خواهیم بداخوا
0: که شوان ام دزگرتنه و بکامه چی کاملایتی چه در انجامی چی کاملایتی دبید با اوانی زیانیان بردکیان یعنی لروی استی کاملایتی و بونمون اگه پنا برور بگرین که سا او کرسی زمان فیربون زور زور کم کراواتو کراو بلا صدا پنجا یا کومه چی اوانی کنه خوشی درش خیانی انه اوانی هجارن لروی کاملایتی و چه کاریگری اگه خد سرین لروی بلین درونی و لروی تندرستی و کاریگری هی بلام لاستی کاملایتی و لناو کاملگا ده برو چوی انه بد
1: والله رو که وقتی میشه دامین که کامیان زور کس یعنی لبای درونیو هست باوده کن که پشتگوی خراون پشتیوانیان نیه یعنی ام کم کرد نوع بیتا اوی که یعنی بارودوخی جیانیان خرابتر بی و ابی با اوی کم کرد نوع هیوای جیانیان عمل لایک ولای تجوا امید بینیم که حکومت آلمانی لسالانی رابر دو دعای خوگون جان نگاه دعای آواکا که پنابران بن به شکل و موضع همان کاتاتی بودجه کورسی زمان و نواندکانی که رابر کاری بو کشبران دکنوا کم دکاتوا امید بینیم که زمان و رابر کاری بنمای دوزینوی کار نگریم باسی پنابر کن به بی خوندن و زنانی زمان و بشتاری کدن لکمالگا امکانی نیا و امید بینیم که لام بوارانه اگر کم کردنوا روبدا او یعنی حکومت خوی کشک درست کابو خو گنجاندنی پنابران و انتگریشنو یا باری کمالایتی و کشهای زورتری بدواوه که دوائی بوجه زورتری گرکا بو قربونوی او کشانه که دوائی کم کردنوی او پشتیوانی لبشر کمالایتی کان تا دوائی خوی اهینه
0: بله اکو بینی من ل اردوگاکان و لکمپکان کارمندی کمالایتیان همی لابر لبریوتیان پیشتیان برنمین یا پنابرکان بلا ما کلکبونی چشکان برای من
1: براسی وای امید که دبین که بتایبت للایک و اوی که کم ویتوا یارمتی کن للایک درو امید هوای که او کسانی که لم بشانه کارکن زورتر هست باوب کن که فشار لسریانه و ام فشار لسریانه ایبا هوی اوی که او کسانه بشهای که یارمتی کمرایتی بجی بیرنو برنه بشهای کی تر اما یعنی چیزی که زور عادیه که کارمندکان دلصد دبنوا و ام دلصد بونیان ابی به هوی نخوشینی او کارمندکانیش و ابی به هوی او که لشوینهای که پیویستیکان زور تبیتا و کارمند کمتر رو بیتون کارمندکان دبینین که هیوا و هستیان لسر بیشکا کمتر دبیتا و چون دبینین که کسی که موچه کاکو اوی که کسی که تا اصب برپرسیار بو بو دکز است به فهم یاسانه که ارګه کومه ته برپرسیار به بو 15 تا 20 کس ابین که فشار لسه کارمندان زورتر ده بیتوا و ابیته وای که اوان لو بشه ده هاتو بو خو نه بین و ما به هو ود به که تمی کارمند لبشغان زورتر بیتو و لایک تر و کوالیتی و وای که شیوی خدمت کوستالیا که به کشتی کمه بیتوا اما ابین که لو بشانه اگر یارمتی و کوالیتی خدمتگزاری کما بده و زیانکه دیگه تا همون کمالگا
0: جگر رزدارکان دوی امن و برا لگل سیاست مدار و کارمندی کمالیتی بر رز کخشوان فیزی بردوامی ادین با گفتگو کمان درباری کرد کرنو برینی خرج لاد دامز راو پروژه کمالیتکان و کاریگریکانی

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقاو گرانیو بگرن جگلوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, steki juana, steki kushaji, amen ku lahazna.
3: Aftun lo thema, se kathe simio kathe poli, as pou viename, dan alles is it thiges.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.